0: Channel 7-7.
1: Vojte omiljeni hitovi. Ova leta.
0: Slušaj glasno.
2: Yo, what's up guys, this is Google.
1: Channel 7-7.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim, putujem.
1: Nedina istite i Olivo. Akvapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Akvapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. Edina istite i Oli. Akvapark Plubištip. Ne propuštajte.
3: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
4: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
5: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vo Cijak Auto Evgelija, ne može da go nema. Cijak Auto.

0: Sweet Escape. Gwen Stefani Aiken. Vi slušate v ravotno vreme, so Jelena. Bara me ideja za turistički slogan za Skopje, inspirirana od posledicite od včerašnjo došt. Ima še mnogo prikazni zad sebe posle doždot. Neko imenovaše ruta, neko je ploveše na dušek, neko si loveše vo morato na bulevarot. Imaš i takvi što skuka od toj most vo istoto more na bulevar. E sega, navistina ste kreativni, na viber ve ima najmnogo. 072-607-777, a pišuvati od radio.kanal77.mk. Veli Đorđi, dojdi vo Skopje kako turist, zamini kako kapetan na brod. Tako je, dostojinstveno, gordo. Dafina, Skopje, dojdi so kufer, zamini so poja za spasovanje. Ete, i to je fina ideja. Ima ušte jedan slogan interesan, veli, ovo je na Martin. Od Porta Makedonije do kisela voda, po voda, samo vo Skopje. Kaži mi ti tvoja ideja za turistički slogan, inspiriran od posledicite po včerašnja dožd vo Skopje. 072-607-777 na Viber.
1: Работно време.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат.

ostavih iznad sebe, sitao mi je loši romansi. Lady Gaga vešao da se Bad Romance, 31 popladne društva. Ako danas počnemaš od nula, koja profesija bi ja izbrala zato što vjerovaš da kak je bila barana i za 20 godini? 072-607-777 na Viber. E tuka ja si imam malku diskusija so Bažem Modzemov, malku vreme i trapenije za da mi dobijasni. Njegovo mislenje i profesija što bi je izbral toj koja je traje posle 20 godini, bili mehaničari i ekspertite za dizel motori. Najmalku se zagruzeni od vištačka inteligencija i roboti. Veli se što je repetitivno, vo najgolema mera ke go snema zaradi vištačkata inteligencija. A mene, ako ne mi objasniš zašto je to tako, jaz nema da shvatam, pa si povrav jaz tako poditelno da mi objasni. Veli, dobro je da si automehaničar ili ekspert za dizel motori, zato što i ovije novive elektromobili što izleguvat ili self-drive, dobre, treba nekada ih poprava. I ti ima dvije mehanika, voprednica, kočnica, amortizacija, transmisija i ja si vela... Konečno, Jelena, bravo, svati. Znači, Baže, posle 20 godini bi izbral da bide automehaničar. Nema da ugine ta profesija. Goran veli, ke zvuči smešno, a ne zvuči vopšto, bi sakal da bide farmer, da proizveduva hrana. Ne vopšto smešno, toko naprotiv, mislim deka ova ke se bara i toa kako posle 20 godini. Ono što definitivno se bara... Секогаш, особено на канал 77, сите вие, кралеви и кралици мои, да бидете тука. Ама секој ден со нас. Е на таа тема и Ava Max.

Andri zvuk što ne relaksira. Noah Kahan, Stick Season i pjesma koja Viktor od Skupija veli uf, koliko zakam da ja slušam. A ova... Baš ne motivira nekako što je možno pobrzo da pakuvam stvari i da trčam ekon doma i da završim ušte jedan raboten den. Cijelosno povestim.

četvrtačno druženja 2. julije. Godišnji odmori ni se bo polnek. I mislim da ono što nije glava je samo kako da se spasimo od toplinata koje imame. Pogre voda je na jugovoma, nikogaš treba i dola da se izdržat visokite temperaturi. Ili jedan toplotan brano ostana za dna što ostana. A dika je zafati cijela Evropa i to se slučaje, ne samo kaj nas u Makedoniji da se žalim. Sija Francuzite ili po TikTok se fale, dika može da ispržat jajca od tuku što je toplo. Pa včera prašam da li nikoj na visina uspel i da li uopšte nikoj probao da go isprži jajcet na tava za grijana na slunce nad. Miro Kacarov se obide. Baš včera go pogled na fuva na socijalnim mreži veli ne se lažite, sa džabe ne funkcionira. Ja se nemam iskustvo, zato ne možem ništo da kažem. A ako ga prašam za vaše iskustvo, Vukri napiša deka se obidel se obiršla i kaže, osim što se zagrijala i stanala taman za vo sendvič, ništa drugo ne dobila.